0: Alo.
1: Mai condamnați-ne.
0: Da, mai am, dai, mersi.
1: Da, este. Prima două tâțivi apartubene. Evi, ca gărdonanele. Dugi de ură nova.
0: Tocro.
1: Saule, te uitără nova ta. Mai de gândi două lucrurile unde care da. Din opie, pe felicitări, va nu ora.
0: Tocro.
1: Care ala are lucrurile.
0: Mersi.
1: Sabe
0: de
1: que da minha rata e vai dar aí me correr lá. Tá grande esse dia.